0: 一群废物。
1: 报告！报告！嘿！报告！报告！
2: もうやめろ！面談我太失望了。一人の女には本気になれて、どうして言えない時に本気になれないんだ？
3: 是马有德先挑衅的。
2: 你胡说！我是被冤枉的。
3: 你当着太君的面，你还撒谎？
2: 我没撒谎。什么人？怎么的？どんな理由があるんだかわからんが、保安政順の中でいがみ合ってどうするんだ？個人的な舞台だと思ってんのか？保安政順は。环境はテロ反省中なんだ。你们为环境舍命。
3: 嗨！
2: 都こいつらふざけすぎてるぞ。失格としては失格だ。解雇だ。続け。
4: 哎，太君，
3: 太君，
4: 我是冤枉的。
3: 我知道错了，太君，太君。
5: 渡边阁下，渡边阁下，是我。哎，我已经去现场侦查过了。
6: 哪里好的？
5: 贾府死了两个人，死状和上次贾顺遇刺时那两个保镖是一样的，都是被飞刀割喉而死的。
6: ということは、前回。人間と今回の人間やったやつが同じってことか。
5: 这只是我的猜想。另外，信义堂内讧现场情况十分混乱，我一一询问了他们，他们都声称是对方先开的枪。
6: だから先にどっちが弾を撃ったかわからない。
5: 当时的形势剑拔弩张，只要有一点风吹草动，双方肯定会开火的。
6: 第三者が引き金を

0: 今あそこへ出てますよ。奴らを叩きますか。
1: 加瀬、水路で待ち構えるんだ。今ローミーに気づかれたら後が入りにくいな。

0: ご主人様、大変です。ルオシンさんが部屋で何も食べずに暴れています。
1: え？すぐ見に行く。只有你一条出路，现在即行一趟。

0: 今先生と遊んでただけなんだよ。罗小姐，你好好想一想，你的时间不多了。自分は間違ってるのか、自分はなんて弱いんだ。戦争、破滅、そして死、これらにまとめに向き合えない。自分は一体どうすればいいんだ。
1: 報告がある。
2: 大将、ただいまダージャンジュアン、ヤントジュアン、マチュアンジャイからの電報を受け取りました。ほとんどの拠点が同時に八道軍の大部隊が攻撃を受け、応援を求めています。
0: いや、人類の入院戦術に間違いない。我々が動けば死因団もすぐにまた動く。
2: どうしますか。
0: 各拠点に打電するんだ。守備を固め、増援を待て。それと三浦大隊と本田大隊を3つの箇所に増援に向かわせるんだ。新安ちゃんのバワンタンのジャンシュンのところに、それと潜水部隊の大野君のところ、すぐに乗船させ、バイアンデンを一巡させた後に戻らせるんだ。
2: はい。

0: 隊長、病院、倉庫、駅は皆小規模な攻撃を受けました。
1: これは原人類の拡乱作戦に間違いない。気にする必要はない。騎馬小隊を派遣して対応させるんだ。
0: はい。
1: どうした？
2: 报告。
3: 何があった？
2: 渡边大队长，有人向司令部门口扔手榴弹，守军正在和他们交火。
0: 隊長、ここは危険です。

0: から地下室に入ってください。
1: 正山、何言ってんだ。この警備司令部よりも安全なところがあるのか。
0: 司令部の警備部隊は全て移動したので、すぐ戻してもらいましょう。
1: そんな必要はない。そんなことをすれば混乱を招くだけだ。私はずっとここにいる。この司令部がもし答えられなくても、新アンちゃんから逃げて笑い物になるよりもマシだ。
0: はい、バカ隊長、すぐ全て殺しに行きます。
1: おい、そうカッカするな。
2: ん？队长，小蛋，这命令的是怎么样？我也不知道，但听到枪声很激烈，估计情况不妙。
3: 带我去。
2: 好，
3: 小蛋，你留有接应。
2: 好，走，
4: 铁人跟我走。
2: 你们俩跟我走。
4: 好。
5: 大哥，快顶不住了，先撤吧。
6: 你这么快，老子死都死在这里，你们先撤。
5: 来人，把大哥带走。
6: 团长，你要干什么？
5: 大哥，三哥有交代，一定要把粮食带走。
6: 让马带走。
5: 闭了你。

0: 请问八当家到了吗？
1: 老哥，我是三当家了，我叫陈汉。
0: 是陈汉兄弟啊。
1: 大当家了，在后面断货还没出来呢。我出来的时候带了50几个人，现在也就剩下这些了。我还得赶快赶回去接应大哥呢。
0: 还是先跟兄弟们休息一下吧，队长已经带人进城了。
1: 那谢谢了啊。
2: 都是自家兄弟，谢什么？
0: 兄弟们，跟我回家。
3: 嗨。報告します。新一丹の反軍は撃退されました。ただ20余りの人間が船で逃げ、町内の小規模混乱もすでに収められました。
4: 牢民医は捕まえたのか？
3: 牢民医は逃げましたが、まだ町内にいます。
4: どんなことをしてでも牢民を捕まえるんだ。
3: はい。
4: そうだ。マーヨーダーに行かせろ。彼だったらローミーのことをよく知ってる。分かってるはずだ。

0: 好，山水妙，大丰收，共奋进。
1: 隊長、戦わないで撤退すればどういうふうに山本将軍に説明するんですか。
2: 個々の損失にこだわっちゃいけない。動きの中から相手の戦力をゆっくりと消滅させていくんだ。これは八路の遊撃戦の神髄だ。古い考え方にこだわっちゃいけない。
1: 八路軍の目的はジャオベイ港を攻撃することでしょう。
2: 大野君の潜水隊をバイアンデンのイエニン類の捜索に与えるんだ。周上での優勢を生かして奴らを見つけ出す。
3: はい、報告します。南朝門の電話によるとスタッフ隊長の20人が場外に出ました。ヤンリン隊の主力がもう新安城の郊外に到着し、速やかに増援してほしいです。
2: なんだと、非遍人類が新安茶を吸収してきた。奴ら死ぬ気なのか。
1: 大将、自分がシー台風に迎えに行きましょうか。
2: 行け。
1: はい、行くぞ。
4: 出よ。
5: 队长，队长，你别杀我！队长，队长，你饶命啊！我不是担子立功了吗？队长，
6: 可惜已经晚了。你的罪孽太深重了。我要是不杀你，我对不起牺牲的战友们。
5: 队长，队长，饶命啊！队长，队长，
7: 老魏，我跟你并无私人恩怨，只不过是各为其主，你不用做这么绝望。
6: 石大夫，你的好日子算到头了，留着你怕是对不起白洋淀的乡亲们。今天我魏光明亲自送你们俩上路。
5: 队长，你饶了我，我知道怎么救指导员。队长，
6: 怎么救？
5: 队长，我还没想好呢，但我就一定能给他救出来。队长，你相信我。队长，
6: 没关系，到了那边慢慢想。
7: 队长，别桑兰的手，
5: 桑，
7: 我来。

0: 右側行け。
1: 太君，
0: 怎么回事？
1: 燕翎队劫持了石队长，到了殿上之后，他们就杀了石队长和宋华江，让我们俩给你带个口信，说。
0: 说什么？
1: 说。说石队长的下场，就是各位太君的榜样。
0: 打开喽，一群废物。
2: 燕翎队が逃げただと。
0: そうです。20人すべてが逃げました。
2: おかしい。道理に合わん。仲間も助けずにか。
3: 現状から見れば、彼らは城内何もできません。ただ逃げるだけです。
0: そうです。自分の命を守れない。他人の命を守れるでしょうか。
3: 渡辺隊長。ヤンユン隊はすでに離れた以上、新安ちゃんは安全になったと思います。新安ちゃんの兵力を出して各拠点を支援するというのはどうでしょうか。
2: まだ考えがまとまらん。
3: 山本将軍の電話を受け取りました。我々が継続的に拠点を失うことに対して大変ご不満です。外の拠点は無視しても、ジャオベイ港は守らなければなりません。八郎軍は昨日からジャオベイ港に圧力を加え始めました。今ジャオベイ港の兵力は不足しています。失う可能性があります。
2: 分かった。横田中隊をジャオベイ港に戻して守備に当たらせるんだ。大野に中隊を引きさせて失った拠点を奪還するんだ。
3: はい。
2: 正山、シダフを手厚く葬ってやってくれ。彼は優秀な情報工作員だった。我が大日本帝国の生前に尽くした偉大な功労者だ。彼の死で自分の片腕を失った。本当に無念だ。
3: はい。
2: 今後マーヨーダーに便宜を任せろ。
3: はい。

0: ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待って その時彼を抑えます。
1: それじゃ奴ら出てこんだろう。
0: もし彼らが出てこなくても我が軍は損失はありません。
1: うん、小野、わしゃの君に預ける。
0: はい。

0: さ、ファーサーの銃殺するんだって。
1: そうですね。本当にかわいそうですね。あんな美人。
0: 美人？どうしてそんなこと知ってるの？
1: 会ったことあるよ。先日ラクさんと一緒に来たことがあるの。非常に優しい方よ。でもイエリンドゥイであるとは思わなかったわ。
0: そうなんだ。
2: 两位姐姐，麻烦你，你们刚刚说是谁要被枪毙了？
0: 啊，洛小姐，我们瞎说的，没有人被枪毙。
2: 我求求你了，跟我说实话，是不是花小诺？
0: 啊，是，街上都贴告示了，明天午时行刑。
2: 我要见渡边，麻烦帮我通传一下。
0: 好的。不过你可千万别说是我们告诉您的。
2: 你放心，我有分寸。

0: 四姐，你说咱们如果把他们当成鱼来抓的话会怎么样？
1: 您什么意思啊？
0: 你去把各小组组长叫来，咱们商量一下对付蛙人的办法。
1: 是。
2: 渡辺隊長、こちらの戦いは目処がつきました。イエリン同様幾度も攻撃し、戦闘能力はすでに失われています。総司令部から太平洋艦隊に着くように幾度も催促されており、ここを離れる準備を受けたまわるようお願い申し上げます。
1: はあ、そうか。大野君に新安茶に来てもらってから、バイアンデンでの戦況も好転した。それにエンディン類にも大きな損害を与えることができた。このことは参謀本部の方にしっかり報告しといた。
2: ありがとうございます。
1: これは君たちが当然受けるべき光栄だ。太平洋艦隊で君たちを必要としてるんであれば、こっちで引き止めるわけにもいかないな。太平洋でさらなる成績を上げることを祈ってる。
2: 激励に感謝します。
1: ところで、いつ出発だ？
2: 明日出発します。
1: 明日か、そりゃまた早いな。じゃあ今夜、君たちのために壮行会を開こう。
2: わかりました、彼らに伝えます。
1: 太郎。
3: パパ。
1: 何やってた？
3: パパ、あの人は誰？目つきが怖いの。
1: あのじちゃんか。あのじちゃんはな、すごいんだぞ。水の中を魚のように泳ぐんだ。
3: 泳ぎを習っていい？
1: それはちょっと難しいな。おじちゃんはすぐにここを離れなきゃいけないんだ。多分帰ってこないだろう。
4: 走了太郎，画画去。

0: 希望太郎回西方接份夏令礼物。
1: 一定会的，他看见这幅画就像看见他妈妈一样。
2: 最近何の用だ？
3: 渡辺隊長、昇格されましておめでとうございます。祝賀会を催したいです。
2: そんな必要はないよ。
3: いいえ、隊長、昇格は隊長一人の栄誉ではなく、我が皇軍兵士すべての栄誉でもあります。祝賀会を催す必要があります。
2: そこまで言うんだったらいいだろう。
3: 隊長、明後日を予定しておりますがどうでしょう。
2: 君に任せる。だが派手なことはやんなよ。ん？
3: はい。それと劉さんとお似合いですね。
2: 行け。
1: 渡边大佐，
2: 嗯，
1: 我忘了恭喜你了。
2: 啊，
1: 对了，今天我想去给我哥扫墓，希望得到你的允许。
2: 哎，你又来了，我不是跟你说过了吗？我们之间不用这么客气，嗯。
1: 那是应该的。
2: 但是，多带点人，注意安全。

0: 隊長、爆破が今発生しました。ルハンタンの人員は下を出ました。演出道具を町から配っています。
1: 也许是他们害怕了，觉得脱不了嫌疑，不得不逃跑吧。
2: 马有达，你还要狡辩？
1: 渡边太君，我真的不知道是怎么回事啊！他们跟皇军合作的一直是亲密无间，绝对不可能反水啊！

0: 马有德呀，马有德，你说你怎么这么背呀？好不容易想做点拍马屁的事儿，却酿成这样。哎，你是不是应该找个相面的给看看？
1: 贾团长，幸灾乐祸是不是？
0: 你做的事儿，兄弟给你擦屁股，还不能让我说说？
1: 老子就是想不明白啊，怎么会出现这种事情？
0: 这个人呐，一定要吃斋念佛，多行善事儿，不然是会遭报应的。
1: 你到底想说什么呀？
0: 不想说什么，我就劝人啊，积德行善。
1: 劝人？就你？你是不是还在为小杜鹃的事儿耿耿于怀啊？
0: 一个臭婊子而已，贾爷我还不放在眼里呢。
1: 你说什么呢你？
0: 呀！没想到你还这么长情啊！我看是你对他耿耿于怀吧？
1: 你积点口德吧，人都已经不在了，你还提他干什么呀？当心晚上他过来找你。哼，
0: 不能，他的心里只有你，要找也应该是找你呀。
1: 他心里要是有我，他就不会去勾引你了。
2: 失礼します。
3: お、マサイは入れ。
2: はい。
3: 硬くなんなくつろげや。
2: はい。
3: 一杯行こう。
2: ありがとうございます。
3: 久しぶりだな。乾杯。
2: 乾杯。
3: ところで今日は一体何の用だ。
2: これまでずっと渡辺隊長はご多忙で、我々親しくゆっくりと話していません。
3: そうだな。そういえばさっき大和将軍から電話があってきつく叱られた。今回皇軍の河北地区の戦闘に関わる大事な任務になることになった。失敗は絶対に許されない。前にやった時は一気に4分の1の軍事物資を失うことになった。今回はそんなことはできやしない。何も言えなかったよ。
2: 渡辺大将、どうぞ過ちを責める必要はありません。戦いの中では意外なことも起こり得ます。どうぞ。

0: 岡村司令官もそう考えてくれるといいんだけどな。
1: うん、話題を変えましょうか。自分の同級生が国内から戻り事情を話しまして、大変不安に思うのです。
0: どんなことだ。
1: はあ、我が軍の戦線が東南アジアと太平洋に拡大し、大日本帝国はすでに死傷者が増加、兵も不足、軍事費も増大、軍事工業も限界達してます。国内の生活は下降し、帝国民も安心して生活できません。これでは帝国も崩れかねません。
0: 大本営も早まったことした。米国に対してこんなに早く開戦すると思わなかった。決して頭のいいやり方じゃないな。
1: 渡辺大将、賞賛ありますか。
0: 正山、危ない話は控えとけ。
1: 今日のことは友人としての話、どうぞ気にしないでください。
0: うん、もしこのまま占領区域を広げていくんであれば、戦で戦を賄っていくしかないんだ。まあそうすれば少しは勝ち目はあるだろう。東南アジアとシナは広大だ。それに資源も人員も無限にある。我が軍にとっても十分足りる。
2: 只有五个动作，简单又好做。最主要还是调理五脏，小动作大效果。
3: 我练了这个五脏健康操啊，我练了两年了，身体棒棒的，从头到脚特别的舒服。
4: 我练了五个月了，现在体质越来越好啊，心情很好，就很轻松。
5: 这个五脏健康操真好啊！哎呀，练了这个以后啊，我发现记忆力太好了。我就天天学，天天练，越练越舒服。我是一天都离不开它了，不花钱呢就能调理身体，谁学谁受益。
6: 五脏同调去慢病，全民共练长寿操。中医五脏养生流传千年之久，究竟五脏健康操有着怎样的魔力，让全国各地的人纷纷加入练习？练了两三天就排气、排眼屎、排痰，眼睛清亮，头晕减轻，睡眠吃饭都变好。本期节目特邀副主任中医师张斌老师，带您一起学习流传千百年的五脏健康操，感受五脏健康操的独特魅力。
7: 哎，张老师，五脏健康操它和过去的八段锦呀、太极拳呐、健身操啊有什么不同呢？
8: 百病之源，五脏为根，五脏健康，疾病跑光。那么五脏健康操呢，它源自于《黄帝内经》的五脏同调的这个养生理念，它是古人呢为了提升五脏功能专门研究出来的一套功法。那么一整套的五脏健康操具体的要领是什么，节奏如何掌握，那么都在视频教学里扫码就能免费领取。那么有的人练完两三天他就开始排气、排眼屎、排痰，眼睛清亮，头晕减轻，睡眠吃饭都变好了。慢性病人练习效果就更明显。而以往的你像八段锦、太极的确呢也有一定的强身健体的效果，但是它调节的都不是五脏，作用十分有限。
7: 那么如果您也想学习五脏健康操防病调病，赶快扫描屏幕二维码免费领取全套的视频教程。
8: 五脏健康操早一遍晚一遍，不花钱调五脏。如果你眼花血压高，练习肝脏健康操顶天立地。有心脑血管问题，练习心脏健康操孙猴挠痒。糖高、便秘、腹泻、肠胃不好，练习脾脏健康操鲤鱼打挺。咳痰喘、呼吸困难，练习肺脏健康操打开天窗。那么风湿、颈肩腰腿疼、肾虚尿频以及女性妇科问题，练习肾脏健康操护元提肛。
7: 那么如果您也想学习五脏健康操防病调病，

0: 写灿烂芯片，臀部遗存，绽放时代价值，勇担文化使命，汇聚奋进力量。
1: 使用电子银行
2: 能减碳，
1: 快递盒回收
3: 可以减碳，
1: 不用一次性餐具
4: 也能减碳，
1: 旧衣回收
3: 同样减碳，
1: 还有公交出行看电子书等等，每个人低碳的一小步就是国家发展的一大步，让我们一起探寻新生活。耶、yeah!
0: 遍访大街小巷，感受人间烟火气，走进山乡古村，邂逅最美家乡色，跨越重重山河，体验高速平原，游历多彩贵州，遇见更好的自己。行万里路途，看万般变化。
5: 这怎么办？隔夜油渍必须手搓吗？
6: 搓了
7: 就用新汰渍，全新汰渍免搓粉，隔夜完渍无需手搓。
5: 哇，是真的，洗衣有难题就找新汰渍。
8: 两天了都不头油，
9: 公主当然不会油，
8: 不是心飘柔。两天了都没头屑，
10: 超能力觉醒了，
8: 不是心飘柔。
9: 两天了还蓬蓬的，
8: 是含双重植萃的心飘柔，控油蓬松去屑，清新两整天。
11: 口で言うのは容易いですが、すでに家屋を 4,5 年占領して品の抵抗は耐えることがありません。攻撃すればするほど抵抗が増します。多くの兵が悲観的になり、戦いに消極的です。命令の抵抗する事件が起こり、山東に駐留する第212軍では兵士の前線拒否が起こってます。軍艦を殴る事件など、司令官と師団長が免職される事件などが引き起こされています。
12: それは耳にしたことある。だが幸いにうちのところじゃまだ起きてない。
11: 帝国の前途は険しいです。
12: 正山君、今日のような話は後にも先にも今回一回きりにするんだ。自分は帝国軍人だ。望まないことでもやらなければならない。それに悔いはない。
11: そうですね、かしこまりました。
12: うん、飲め。
11: どうも。

0: 体何があったんだ。
1: 渡辺隊長、一層に代わりまして大野隊長の虐待を報告します。
0: なんてこった。説明してみろ。
1: はい。潜水隊に入隊して以来、劣悪な体育のもと一日も休みありません。毎朝4時に起こされ、訓練を続け、深夜にやっと初心し、さらに大野隊長は我々工夫をさせてます。最近お互いに殴らせて怪我をさせます。
0: 君たちの言い分は分かった。大野は自分が処分する。彼は今どうしてる？
1: 縛り開けてます。
2: 縄をほよげ。
1: はい。バカ、お前たちを突っ殺してやる。
3: 大野やめろ。
2: 大野さん、バカ野郎。
4: すいません、渡辺隊長、部下が無能なもので。
3: お前は何も分かってない。
0: 彼ら一人一人は日本の宝なんだ。故郷を離れ海を渡り、天皇陛下の聖戦に身を捧げてるんだ。彼ら一人一人は尊重されなければならないんだ。それを貴様は部下の話も聞かずに虐待を続け、士気を低下させ、その上反抗まで起こさせてるんだ。こんなんで敵と戦えるっていうのか。貴様のなすこと全てが犯罪と同じだ。
4: 渡辺隊長、私は
0: 急がば回れと言うだろう。見てみろ、君んとこの隊員は前に比べて天地雲泥の差だ。前のやり方じゃダメだ。今後はゆっくりと順を追ってやるんだ。わかるか？
4: わかりました。
0: 諸君の前ではっきり宣言する。潜水部隊には丸一日休暇を与える。今後食事と休息は十分に取らせる。文句ないだろう。
4: 問題ありません。
0: 諸君、今回の犯行の件はもう二度と追及しない。だがもうこのようなことは二度と起こさないでほしい。武士の精神を踏みにじるような真似は絶対に私がいるさ。分かったか？
5: はい、はい、
0: 解散。
5: あ、
0: 大野、嫌な思いをさせてすまなかった。君が寄進してることもよく分かってる。潜水部隊をもう一度鍛え直して勇猛果敢な部隊に育て上げるんだ。自分も応援してる。今日の懲罰は彼らの気持ちを落ち着かせるためにやったことだ。あまり気にするな。だが今後一触即発が起こるような事態は絶対に許さん。
4: 隊長、ありがとうございます。
0: 大野、今後の訓練には俺も口を出さん。だが君ももっと親しみが持てる態度を取った方がいいぞ。
4: 隊長の命に従います。
6: うん。ごめん、你是怎么想出来的用葫芦

0: 告します。渡辺隊長、ジャオペイ公が八郎軍の攻撃に遭いました。
1: 敵の数はどのぐらいいるんだ？戦況はどうなってる？
0: 現在状況わかりません。通信部が途中で寸断されました。
1: ジャオペイ公、我々にとっちゃ要所だ。絶対に落とすわけにはいかん。
0: 隊長、心配ございません。ジャオペイ公の監視は非常に守りが固く、100人余りの守備兵もいます。トーバーローに何度攻撃されても大丈夫です。今回も問題ありません。
1: そうだったらいいんだが、後軍2個小隊と腕射順1個中隊をすぐにジャオベイ校に急行させるんだ。横田中隊長に指揮を取らせるんだ。すぐに行け。
0: はい。

0: 好了，成功了。
1: 報告します。市街地の外で水面上に水滴が放たれました。我々がすぐに出発したところ、一隻が沈められ、一隻が衝撃を受けました。
2: 何だと？シアンちゃんの外が水雷で埋まってる？デタラメなことを言うんじゃない。
3: 水雷に間違いないのか？
1: はい、水面上に敵は発見されませんでした。さらに爆弾は水面下からの爆発です。
2: そんなことがあるわけないだろう。大勢の目をかいくぐって我々の玄関口にそんなに多くの水雷を仕掛けられるわけがないんだ。
3: 隊長、水雷のことを追及するよりもまずは彼らを陸路から向かわせましょう。
2: 八郎どもめ、そうだ、わかった。全体を下船させ陸路で移動させるんだ。ションシェンと連長にすぐにジャベコの救援に向かうよう打電しろ。
3: はい。
2: 八郎殿ね、ジャベコの攻撃にあたって周到な作戦を仕掛けてきた。我々がジャベコに到着する前に全ての水路を水雷で埋め尽くした。
4: ジャオベイコーが持ってほしいが。
5: 铁剑哥，咱们打的是太顺利了，多亏了你。
6: 不用那么客气。
5: 哎，咱们这次战斗啊，你要记头功啊。
6: 不能这么说，这主意是你跟水妹想出来的，我只是执行而已啊。
5: 说不定小鬼子一会儿还得杀回来，
6: 你放心吧，小鬼子只要来了，绝对不会让他舒舒服服的回去。
1: 報告します、渡辺大佐。横田中隊より電話があり、私の分はマーティン湾に住んだところ、八郎軍の襲撃にあり、海岸に沿い大量の地雷が埋めてあります。
4: 隊長、横田中隊長が時間の無駄にするとジャオベイコを危険さらします。彼は公共軍を持っているでしょう。公共軍に地雷を取り除かせましょう。
3: 反対です。それでは人道に反します。
4: 正山君、八つ田シナ人を N に戻る。人道を解く必要はない。
3: 隊長、公共軍は我々の友軍です。彼らをそのように扱ってはいけません。
4: 正山君、
2: サーキー、事態は急を要すな。君の考えを横田中隊長に伝えるんだ。
3: はい、隊長。それでは
2: 正山、今が大事な時だ。甘いことは言ってられない。
7: 何が何でもジャオベイコを絶対に占領するんだ。

0: どいつもこいつも一体何をやってきたんだ。300人もの部隊がいて、八郎と一回も顔を合わせず、半分もやられた上にジャオベコまで失ったんだ。危険のない守り、皇軍が言う危険のない守りっていうのは謙虚もしないことか。
1: 隊長、どうぞ怒りを鎮めてください。我が軍は幾度の襲撃に悩まされており、士気も低迷しております。兵を再び身の危険にさらすよりもシャオワンジョアンで立て直しを図り、明日再び戦うべきです。
2: 隊長、朝早くシャオワンジョアンから自ら指示して出撃します。
0: 先一個招待顧問の迫撃砲、そして公平を預ける。ジャオベーコを奪還した後、すぐに監視塔の修繕にかかれ。
2: はい。
1: 八郎軍が損害を問わずにジャオベーコを攻撃したのは、我々の水上の運送計画を知っているからでありませんか。
0: そうかもしれ
1: ん。おそらくジャオベーコを取らなくてはなりません。もしダメなら南里園を回っていきましょう。
0: 南里、南林の距離までは倍あるんだ。それに航路も狭く、通行もしにくい。我々の守りも手薄だ。そこを炎林流に突かれたら受け身にならざるを得ないんだ。

0: それくらい分かってんだろ。
1: これはモロハの刃です。我々にもヤインゾイにも弱点となります。ナンディの支流も多く、彼らが我々の行きと知らなければ事前に待ち伏せできません。
0: それも一理ある。
1: こうなれば潜水兵が航路を整えてからまた足を焼き尽くし、ヤインゾイを完全に征服できなくさせましょう。
0: 正山、なかなかいい考えだ。
1: はい、報告。
0: 入れ。
1: 隊長、報告です。潜水兵の正体はたった今水冷を除去しました。まさに敵の水冷です。
0: ひょうたん？ひょうたんの水雷か。奴らも頭を使ってきたな。大野、町の外の依頼は全て撤去したか？
1: 敵の水冷は隠されており、全て足と水草の下で取り除くのが難しく、その上敵が非常に狡猾で、本物の氷炭を放ち、偽物と見分けがつかず、我々に多くの無用な苦労をかけさせ、一人の兵士が不注意により爆破して死んでしまいました。
0: 大野、困難が多いことはよくわかる。だがその正午までに安全な航路を確保できるよう努力してくれ。
1: はい。
0: 人の手だけに頼るのは限りがある。浅山、大和将軍にすぐ連絡を取って、天津から総海艇一隻を手配してもらえ。
1: はい。

0: 落ちたか。
1: 都能够陷入暗地，对不起，都是我的失误。我没想到鬼子的挖人队昨天晚上拆除水雷，连夜清理出了一条航道。
2: 又是挖人队？
1: 是啊，昨天晚上有一颗水雷被引爆了，开始我还以为是出现了故障，没想到是挖人队排雷引爆的。
3: 看来还是我们太大意了。
4: 这件事儿我也有责任，算漏了挖人队。
1: 队长、指导员，让我带几个人再把雷给布上。你看呢？
3: 我看行，鬼子以为排过雷安全了，咱们就给他来个回马枪。
4: 布雷行动还是放在晚上，
3: 多放葫芦少放水雷。这挖人队不是能排雷吗？咱们就活活累死他。
1: 我去安排一下。
3: 好。
5: 这鬼子的挖人队确实是个麻烦，有没有什么办法能够彻底解决他们？
6: 夜路走多了，总会遇到鬼。你放心，我们肯定有办法收拾他们。
7: 大大啊，大满了啊！再弄两个，快！
8: 赶紧给我捡鬼，在哪里？在哪里？哎，你们几个赶紧，快点！怎么回事啊？
6: 快点！
8: 啊，
6: 向他们投篮啊！
9: 快走！快走！快走！那容你们回歇着吧，这儿有我呢。啊，好，我忙去了啊！都给我抓紧时间啊！哎，对，
10: 横田君，交杯壶を君に渡すぞ。私は相手を交代するんだ。
9: 自分を信用する者合わせ、兵士とすべての追撃を君に渡し、共同して防御するんだ。
10: 佐々木さん、どうもありがとうございます。
9: どういたしまして。
10: はい。
9: 報告、ジャーベイ校からの急ぎの電報です。横田中隊が八路軍の夜襲に遭い、激しい戦いになっています。どこの部隊とだ、どれだけの兵力ある？形勢は混乱しており、農夫の暴動が始まったようです。後に我が軍の中心で幕府が起こり、敵の大部隊が突然我が軍を攻撃、混戦の模様です。
11: ありえない。 横田中隊の防御体制はどうなってんだ？

0: 山本将軍、ありがとうございます。
1: うん、それに一刻も早く物資を運ばねばならん。シャンドンの掃討作戦は君たちを待っている。
2: はい。
1: 君にはどんな作戦があるのか。
2: 八郎はすでに我々の意図を知っていると思われます。先に新安ちゃんの倉庫を爆破され、ジャベコで再び戦闘が開始、ダーワンジュアンと伝統ジュアンで攻勢をまたかけてきました。彼らの目的は明らかです。彼らは我々の主行動を攻撃し、天津へ通じる輸送路を切断することにあります。
1: 君の現在の兵力でその航路を切り開くことはできるかな。
2: 問題はジャオベイ港です。先に監視塔を破壊され、我々はまた奪還はしましたが、膠着状況が続いてます。
1: うん、君の言う意味は我々が再びジャオベイ港を制するのは難しいと。
2: その通りです。今の形勢からすると何年から迂回する以外にないと思われます。
1: なんて生きにくいのではないか。
2: 自分の計画では主航路はこのまま残して敵の目をごまかし、一方で南田への航路を切り開くことにあります。
1: うん、もう一つもっと徹底的な方法がある。

0: 何でしょうか。
1: 君も覚えているだろう。シアン支援を占領するためにマー軍は増水器にダーチンハ南岸の包みを爆破し、バイアンディンを水攻めにした。敵はいっぱい血にまみれた。今また増水器に入ろうとしている。
0: ターバを爆撃するってことですか。
1: その通りだ。一つは混乱に乗じて敵を叩く、もう一つは水面の上昇を利用して我が軍を移動させる。その時ナンディーン一戦の前途も開ける。
0: お言葉ですが、それでは得るものは少なくて失うものが多いんではないですか。
2: 渡辺隊長の言う通りです。そのようになればシナ人の犯行をさらに増大させます。
1: 渡辺君、ミヤビヤマ君、君たちはあまりにも甘くないか。帝国の聖戦の代償は何だ。シナ人がファンハーの包みを爆破したことに比べれば我々は小さい小さい。
0: わかりました。
1: 軍需物資を輸送するまで私は新安でこの戦いを見届ける。渡辺君、君のこの度の任務はどれほど重要か分かっているだろうな。失敗すれば腹を切って天皇陛下にお詫びせねばならん。
0: 全力を尽くします。
1: 将軍頼むぞ。
3: はい。
4: 昨天下午从赵贝口方向来了一艘从来没见过的快艇，在水上跑了几趟就把我们的水雷全部给引爆了。
5: 那是扫雷艇，是利用水雷引信反应时间的滞后，扫雷艇快速从水雷上经过，让水雷在后面爆炸。
6: 那这么说咱们的水雷战术不管用了。
5: 可能是吧，除非把扫雷艇炸掉。
6: 炸掉？怎么炸？
4: 队长，指导员，让我带一些人从水下接近扫雷艇，然后爬上去用炸药炮炸掉他们。
6: 不行，太冒险了。
5: 没错，这样太冒险了。鬼子肯定对扫雷艇重点防御，到时候咱们就是偷鸡不成蚀把米啊！这样亏本的事咱们可不能做。
6: 要是那样，我们就封锁不了水路了。看来啊，我们不能对水雷形成依赖。以前没有水雷的时候，不照样打仗吗？
5: 没错，肯定有解决的办法，咱们再好好想想。

0: 潜水部隊が全滅？そんなことがあるわけないだろ
1: う。私も信じたくありません。しかし本当です。大野君の遺体を確認しました。
0: 潜水部隊のダバへの作戦は司令部の数人しか知らない。それがどうして遠慮に漏れたんだ。
1: 我々の中に内通者がいると。
0: それ以外考えられない。でなければこれだけ正確に攻撃は仕掛けられないはずだ。潜水部隊は精鋭中の精鋭だ。普通だったら原理隊なんか入ってならないはずなんだ。
1: 隊長、我々の内部以外にもう一人います。
0: 誰だ。
1: 話しづらいのですが。
0: 何言ってんだ、言ってみろ。
1: 隊長、言い間違いがあればお許しください。太郎さんの誕生日の日に隊長にお伝えしに行ったのを覚えていらっしゃいますか。
0: それをどうしたってんだ。
1: 太郎さん以外に両親さんがいらっしゃいました。
0: 両親が怪しいっていうわけか。
1: すいません、両親さんがあのことを知っていたと申したまでです。

0: そんなことはない。彼女は以前の老人とは違う。私にも優しく尽くしてくれ。太郎にとっても母親と同じだ。私を裏切るようなことなんかするわけない。
1: 隊長、両親さんは前にエンディントゥイと近づいてましたよね。
0: 分かってる。だからずっと二人も槍をつけて一挙手一投を見てきた。2年間何もなかった。
1: 隊長、お亀八目、当事者は帰って事態が見えず、このことは私にお任せいただくのがいいかと思います。自分が調査します。
0: 佐々木、気づかれないように聴取するんだ。大和将軍には自分から謝罪する。

0: 織田の軍どうした
1: 申し訳ございません。
0: どうした
2: 。ダーバー爆撃の情報が事前に漏れ、炎人類の町を攻撃に遭い、王の勝負隊が玉砕しました。これは全て自分の責任であります。情報を知った村人たちは村に集結しており、このまま作戦を強行すれば民心を失うことになります。
0: 君は何か別の方法があるのか。
2: はい、自分の部下にバイアンデンの地形に熟知したものがあります。仮に以前南殿からの物資輸送を担当させたことがあります。
0: そいつは誰だ。
2: ベインドゥイのマーヨーダーです。
3: マーヨーダー君、你可知道为什么你犯了那么多次错，我还一直容忍你吗？
4: 那是渡边太君带下属宽宏仁厚，卑职感恩戴德。
3: 我的宽宏是有限的，我容忍你是因为你有特殊的才华。
4: 多谢渡边太君对我的赏识啊！如果有用得着有德的地方，您请吩咐，有德一定鞠躬尽瘁，死而后已。
3: 我们这次需要你这个特殊的才华，
4: 您请吩咐。
5: 只有五个动作，简单又好做，最主要还是调理五脏，小动作大效果。
6: 我练了这个五脏健康操啊，我练了两年了，身体棒棒的，从头到脚特别的舒服。
7: 我练了五个月了，现在体质越来越好啊，心情很好，就很轻松。
8: 这个五脏健康操真好啊！哎呀，练了这个以后啊，我发现记忆力太好了，我就天天学，天天练，越练越舒服。我是一天都离不开它了，不花钱了就能调理身体，谁学谁受益。
9: 五脏同调去慢病，全民共练长寿操。中医五脏养生流传千年之久，究竟五脏健康操有着怎样的魔力，让全国各地的人纷纷加入练习？练了两三天就排气、排眼屎、排痰，眼睛清亮，头晕减轻，睡眠、吃饭都变好。本期节目特邀副主任中医师张斌老师，带您一起学习流传千百年的五脏健康操，感受五脏健康操的独特魅力。
10: 哎，张老师，五脏健康操它和过去的